ngeen jëf xale yi xol sedd tin daal gis naa seen taxawaay dem leen bul leen ragal ndax yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal nañu leen.